angere yomwe na chita kanya idora kama mwanjo mategeri. Eme chando yomwe li. Ekeraro si bandi aya macho iwan jazz na kore terengere ye ye ye yo. Lakini yake yake njere ngao kidogo lakini message ne li ya. Enegese FM kwa ya mwanjo ketinge. Angere ine li ye.